monuma ejanum. Ejanum nyum enoso. And me ya magu se kambe bo anuma ya bo ma papa fuon kwa ma ya enoso. Enyum bebre na jisi ya bo ma ma me na papa DFPM. Enyum ni nyina ya tu ma ma mi o ya di kakra afa papa side. Papa bro.

wa kwa timi wa banyo nwa mani pressure sa nwa kwa yegu kwa mi papa anya sa ndia sa me damase kwa timi kato wa banyi plen uwa nyame ba kwa mani scout na trakam kwa yamu wa tibie kwa nini kwa kole university zari ya veno kole university mi papa mami mami pressure ni ya umi bewe ya sidi ya adro bi anka dem papa papa kwa kubu wedu aka asuonua asuo bi chawa no pain sama ando ya mama betime nka wona mi mama munye kolabo na mumre mi loto number why sila mi bre mo ba kwa mi oba de mi bre ya sama ando ya mama wona mi mama nyina munye kolabo sama mama mi too sure pe ala be football world cup kwa ye gbe mama mi score no intra bets ni mi nyeye